0: Sedikwa ga se pale le ke lenane o la sedupe se sekolong le mogao maredi iri ya bone ka masa go fitlha ka iri ya botlhano mesong nyanya mathuto a thuto le boithabišo mo Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
1: education enrich your mind enrich your life.

nkgopetse jalo o ka ba re fela ba re imetsa batho awa je ko go direla batho ba bangwe molato jalo o sena ke dilo ja go di senyega o sena ke gore o badedise motho motho a ke rwalele dilo ja ga a diisemo a di išago gona o kgagona le tshene ne le molepo ke le ka ba mangkgaile ga molepo ka kgosi molepo